diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la mba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo leen ko laajon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah bo ba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom alayhi salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom ñoon lañ yéré téré bu nepp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaronte sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا من نك يوك يالله يوني من سن جتاي بي سن داجالو بي سن علق بي سن جلس بي سن مجالس بي خمغا لوكو ورالا من امني تود يالله اك ديكو سانت دون دنج في نيك دي تود يالله اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawlan adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax mini ñi ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnante sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allama ajlisukum ila dhalika

Allah hey, Allah dama ni Allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato xalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح من اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه موم بيني وخه لول صلى الله عليه وسلم نيلن والله غنلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay sellal la fuñu tollu legi na nga bëgg wut représenter bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la wor kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la tal mon xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu representer ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dak leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dak leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daal di gën malaaka ilal li seena amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fenn taqalula fenn kon ya ëpp mérite malaaka su ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr bala kay defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni dhikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah
lol dong lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek allah jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow a jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'madu jarna sant ko de nashkurullah wa na'maduhu ni tudd yalla ak diko sant rek mo no tax dajé fi ya rasulullah alayhi salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi tax dajé muna muné nashkurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonentou bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu salam rawahu bayhaqi sallallahu salam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina li mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set set ni jall ci sama kanam ni mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu yalla bind
sallallahu alayhi wa sallam waye lolou mo ci duggé day guddou mufassirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wa sallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko giss mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gissat sun borom la fa giss sun borom la fa giss ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i ash-shams ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wa sallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmi la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentu neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti li nañ moñ batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti li muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo leen fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër loolu moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër paki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel mune malaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku ta'ala bunu toge ba jotaay ba tass
dañuy dellu fa suñ borom informer ko buñ démé suñ borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj suñ borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñay bakk sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek né suñ borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim nexé mu ni leen ñooñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñooñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñooñu ñooy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñooy samay jaam ñooñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñooñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigal na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagnou ko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom niko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñooñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñooñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni li ñi di def bidala ba di len sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xex ak lu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na man lu mbokk sama wëllëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba so garde sama ngour bayima ci ni waw ni d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni ni waw mu ni su ko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox
tok muy dox kéro bama jëkkee dégg baat bi manen mani ndaw baat bu bon ñu ni ma lu tax nga ni baat bi baat bu bon la manen lu Serigne Touba difut yonentu sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom Mustafa musu ko def ali salatu wasallam Cheikhul Khadim musu ko def tok muy dox mani ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci suuf tok muy dox waaw tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nang respectanté kenn ko ne ah waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bulay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nekk fi naan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gem gem la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gem am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gem am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sama problème nit weddi ma du sama problème nit gem ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi naaj kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man nam doma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين غم سي سينو راغال سي سينو بغ كان يالا كو يونن تام وا نيو لي سين ماندرغا
ñi bëgg yàlla ko yonantam mu ne xanaa ngëm gu fees seen xol duñ ca yam waxtu woo xamante ni tudd nañ yàlla fi ñoom wajilat xulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat xulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa iza tulat alayhim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen forsu saadat imanan day yokk seen forsu bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen forsu ngëm saadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتش غالا ما سما جام نيغا خامني دا ني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تي dañuy boole sikru ak fikru tafakur fi samawati wal ardi ci li yàlla def ci jawwu ji ci suuf si asamaan yi juróom yaar ci bindaafu nii ba mujj mi ni ndeke yàlla yow bindoo dara pour asaar rabbana ma xalaqta haza baatilan yàlla ndeke yow bindoo dara pour asaar wallaay melantaan wi sax du asaar wallaay yoo wi sax yàlla bindu ko pour asaar ma xalaqta haza baatilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul yaa putu yaaba ki toog ku ca topp mune xanaa ki toog moo putu yaaba ki tëdd léegi ñett ñooñu wa fi ne taxaw mbaa toog mbaa tëdd ñett yooyu mu ne ñett yooyu ki taxaw putu yaaba ka tooga ca topp ka tëdd nag moom muñ ñu ne ko waa sayyidina Ali nag lii nga wax luy sa dalil mu jàng aaya ba alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayyidina ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu kon nak tudd yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tudd ndank ak tudd ca kaw la nga dégg ñu xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tanqal nit ñi nangam nangam xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni maja li su zikri rek la ñuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba noonu la amee ay gaay yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu lix jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba dajeeg jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walle yoo loolu le mbadam taam su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walle ñama Youssou Ndour baal
wala doomi cion sekk joju am ñoo xamne lool rek lañuy wër nonu mu amé ñoo xamne buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ñoo xamne malaaka yo xamne yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah la ñi wax waxuma lool loolu mok yusu ndur may teug ñoyam dong waxuma lool kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu ubbi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bi mu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako invité ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangar goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba loolu la ko waran wax loolu lay am loolu la ko waran wax ku fa moy yalla yeen ay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa man sanna shay'an nak yonent ko wax ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na man lum fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg waye ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen mis ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme
te kumay weer te bëdi dafa tàmbalee def ay kiite, xam naa amu buma ay veeri mepp lañ koy xawma, peut être moo tax léeg-léegi yëf yi xaw a kii ci man. Waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina, ñuy sant suñu borom te di leen gërëm, di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi, di leen ñaanal, di leen encouragé. Rawatina ñi nga xam ni ihyaa ulumuddin, daar ihyaa ulumuddin dañ ko boole ci seen programme, mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seen njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ci mel ni soxna Daba Jum, ci mel ni Mama Diong, Yaay Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari, ñu jàppalee ko daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkel leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf, di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimatitati min saalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mam Thierno ñoom fële ca Mam Thierno Ndiaye, moom ni saa buy ñëw Sénégal dina indaaleel daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne. Ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na moo àggul ci yow rek. Waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp dañ nañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defe naa bokkut ak buggul de, xam ne mooy mbokkum Sëñ Mbaye Penma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina, yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko, yàlla dooli ko jéggal te dooli ko yërëm, yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax àddina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, ay ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay jullit. Yàlla neen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def gi du ko wàññ dara. Wa ma salika ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalaam ala rasulillah.

amna xalel bo xamni boko yeddé rek mu dégg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xalé dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga len jangale do nga len man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yaré mëna jangale mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina jël sima waccina jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustapha Mbaye Sam bëgg kuñ bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légui xalé bi bu fa ñëwé ni ko man dongam Seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone ni ko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca arrêt barre Cissé ba ñi xam arrêt barre Cissé fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël Moustapha Sylla la xalé bi tuddu Moustapha Sylla la xale bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram munako maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Moustapha comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja ni ko comme ya ko fa yobone legui dama bëgg Moustapha ñew mam ji woma may na ñew jël ci ko bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi dala daan wo téléphone mu ni waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu na mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji bo ma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mu ni waaw mané ko xolal numéro bi mu doon wote ak fa daara ji nek mat na presque 2 km wala 1 km quelque munaane ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex munako li moy yak seen njabot acci jeelal xale bi yobbu mun wa deedit kon kay tema bi bayyi maniko jeelal xale bi yobbu waye def na ñom ci oral yi yëngutu xale bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba munoo kon xalel bul wut lu ko neex deedit yar ko bo beugé jamm ndax bul yaakar ni xale bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko mana yar mu yaral la lolou droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصر. وكري تيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اندك يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين وك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين نانان لين ساكو تي نيان mu ngi ni dimanche bi wessu mu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan wo ñu dañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimu ci ñoom taxa ëlëk nimu ci ñoom yërmande nimu ci ñoom mucc ñun alquran daf leen di déranger mën nañoo tudde woo sax ñu ay musulman lañu mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla waaye tëriwul alquran daf leen di déranger am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol mën nañu bëgg mën nañu mom lañuy jàngale mom lañuy jàng guddi ak bëccëg wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla da wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام مفكر بيوما سن برام دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يعطيه يسر صدره للاسلام من يالله بما نمي تي اب جام متخ دغ دغ تخ داماي ساني تي خولم ليرو الاسلام ساني تي خولم ليرو القران ساني تي خولم گم يالله گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxedi ku nara dug ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan day xan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiya wala ci wer ya mu wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wëñikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni ci mu wañax waman wirit an widlaku
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seenu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dañ ni day bax ñu ci lu wañ wax suñu borom ni kasalika yakallahu rijsa alladheena la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu mamé ba légui daan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutu alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam wol waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu gindi ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu gindi buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga jindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeël bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñu dañe ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak min nit lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé fa la yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni min bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arasé rek mu nangu ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonou nim wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha Allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mi ñu ci kaw suuf jaarale nako ci ñett jaar way motax ni alquran dafa wacc ci ñett xeyti waccin waccu ñu jëk wo moy dafa joge umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xaw ci tuti dafa joge umul kitab ñew lawul mahfuz joge lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joge baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéetu waccu yoy la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat ci liñ koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu gaaw wax ko lo gaaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la diko daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonentibi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete eul kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaaw soonu da ba minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaje ni ko yalla yeni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daldi wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni benn jëlé li buñu tollalé sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne kacce rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa beedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñoo baytul hisab moy asman fuzuk ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawt ngawte ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñu lu tax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mu ñu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisse ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas ñu ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat arma bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi ci wa jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana loko wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi naka nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi ñu mako waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyati di ab julit na la wër ni señ julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warnako assumi li fiek mungi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi

sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa inna wasafa tusalun bu fekkon tane rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow so xet yak so xet ni cell yam fa kon do am gravity waye gravity bi moy bim ko ne yakum mum yak so xet yeen la ko fi indil te yowmal khiyam dina len ko lajat yak so xet boba la masuliyya duggu boba la responsabilité duggu yow nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyya ci alquran de da bala nga ko xam di yowmal khiyam ginaaw ne nga abdul nga ah ba yowmal khiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jam ñi waye rawati nañ koy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal khiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawmal khiyam sun borom da koy soppi jëm munu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom munu labayk muné ko gis nga sa jaam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg nga tinma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal khiyamati shafi'a li sa'ibihi munu ahlul quran ahlul lahi khasatuhu ahlul quran ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla biru ken ken biru ko muy waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam def ni ma ngi len di deng de dama adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla ñu ñewé ci adina adina bi diko tassal ñuy am ñu itté ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tim ba dand ba fatte yalla mi ko dundon non ko xamatu ko yalla xamatu lu yalla mune xol bobu dand ba tim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatcha de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatcha momu yalla jox nañu ñaari xatcha yo xamni buñ ci dé xatcha xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla ñu ko ñaari xatch yo yalla mun moy alquran ak fataliku de dama adama bi bu fekke ni de du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni de du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fataliku de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom mun def ak de ndax dañuy fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de ni accam kokku du waja accam kokku du waja ni na du tak sadd Allahu akbar Allahu akbar sadda la ilaha illa Allah sadda muhammad rasulullah mu kon nak kokku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolu moy xecc xol alquran mom bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena al ma'iru bil quran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaka yi ñukay accompagner moy malaka yi al ma'iru bil quran ma'a safarati al kiram al barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aidi safaratin kiram bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual al quran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner yalla

0: tiarela ko xetam wi muy alquranul karim mu nek seen ben dustour muy constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo nakoy xamal motax nak ni nga xamé ni ni jang xam xamu constitution ni len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ni mu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser ñu ci spécialiste ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fi nitire yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi al qur'an moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bobu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci djublu ñi ni li la ci djublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mu fasirone yi ñu buñu accé ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñu luñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé Allahu ahlam bi muradihi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bu mu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguel muni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won wa yow Seigne Touba donu lo nalako aw rastukal kitaba neena lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamako ni ko araf yi li la ci djublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alqur'an arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir bamuy djuroom ñaari bir bamuy djuroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xam ñu xamu ñu ta dara dara dara dara dara dara bëna mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lenn ci mu fasiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamu ñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi sitiwa jalla xamu ñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko non ci lettre yo xamni yalla décorté wu ko da ko baye non rek mu fasirone buñ ci accès ni allahu ahlam bi muradihi allahu ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo lupp nak ñu proposer ñuko ni force force da ngeen koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wahyu wacc ci mom alquran niko mbollem constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbollem constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ni ci juromi tombe wala jurom ben mune jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombe wala jurom ben article ini yo xnan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena jurom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gem ku nara taxé ko ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ngeen di sété ni ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nekk ci toli liñu tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar gat mina mune tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettal article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayeku par wer mu ne muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm nuyu yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam yunfiqun waxna ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëkk ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben talib bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état te bo do meena fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cepp la def bo do me moko dak jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ni for force na qadim gi da ngay melni daaré suñu jiw wala fi ma rasakhnu yunfiqun lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad xalen dedet duram nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man salama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis pench mom do la ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis pench dañu ñew de wa min akhiratuhum yuqinun nak dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo mëna def ci kaw suuf wa bil akhiratuhum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaiika ala hudan min rabbihim ulaykum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ndib deug ñi gëm article yi mu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ndib te ñoni dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaykum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bi ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw défendre alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni len abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet yi na mënu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax bu ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul perte nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gem lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy premier pass bi rek premier partie bi ñu lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat mu ne ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ne bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bo ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h bi maté 5h bi maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mune monde balay non la bu fekenteni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Senegal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba am 4 bo dawal R Senegal muy nak monde balay non la bu fekene yetto yoxaso bo deme do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo deme do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo deme fek fa dara bo deme fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sene ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni dies niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ko def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nepi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg duñu tax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko burki jëm ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fa ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal anen xol mudd rek nagn xol mudd rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom lolou mën na ko wat goné go wat alquran doto ko gis dé ah xana ñu bayé ko wa dara ñu bayé ko wa dara bu fekkonté ni ñing ko mëna waxé manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day ñom buñu ko waxé buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dugni sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu da xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yéne liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su baba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhirah amut fexela dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekkene xam nga ni boko sacce ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekété nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni dooram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaaka xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen daqara munu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو گنا مانا رام جام بي سويكو الله يوم الخيام بو ملائكة بو يانن بو وليو كوموتي نيوني رك القرآن دا قرام الله يوم الخيام واو نق القرآن وخي الله تي ني نجي ديس جامي يالا لون القرآن وخي الله ملائكة جامو يالا يانن جامو يالا وليو جامو يالا القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam muni afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci bëgal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax day jang matir bi ni rek ngay jang nit bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla mëna bindu ñoom wax nako bu nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kamil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santukati yalla yi te xam nga santukati yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang Egypte mo xam awsar mo xam ñaari Egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang da alcorane bu nekk rek fop téré bi tek né té né ñoonu dara kat ñi yow mi def lolu alcorane nekk sa yitté nga diko jang guddëk bëcëk so jangé tek bo noppolo jangat tek té do ñaan yalla dara né né yalla bëna la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alcorane karim dañu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alcorane da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barke yalla te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barke yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da nañu ñu may leen ma ndox ñu ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siara ji ben waliw defal moura ke dem siara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wagnu ko ñew niko ma jegal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna sa dal di dem ni kon na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch ni séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinch ni seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye muy ñiru ko xaw nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy dellu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nekk ci kër mu ñu way da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokk ko duggal neegam mu ñu ko dédét balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu lal ci teud mu tuddé ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci doom ko ko dal di jël aw koy ni ko ci ko ci jox ko ni ko jambal naan mu jamb na
1: digalen ci muntaqa ma khalifa senegal kul murid
0: dal dogalé mu am doom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé dom ji diko déma sama ñaanal la mu ñu ko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé non mën tam ña mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaar raka waaw suñu borom ki dama ñir na sama ngassé yépp gisuma fi domam ba taxon ma niko do am dom suñu borom nako kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon dong la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yene ma nga sayuma lawon kon gis nga sun borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi dem dimbindef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi sto jalla jang na suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tubali ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tubali ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tubali ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñelna xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tubali ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tubali alsinati yantiqu bihadha tara taxé ñelna xed wa nga xamni sinu lamiñ mo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sit wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sit wa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amono ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalamun qadiman la yumannu samahu min wax aji jek ji di sun borom ni alquran la yumannu samahu aji deglu ji te am xal da ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli wa fihli muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé ونوره دليل لقلبي إن جهلي إن جهلي وعيرت مريرة ولم أقلم القرآن لا إلير له مويسا ما فرسكتير مريرة ولم أقلم من القرآن ميرك لا إلير له تلاي أريانتو نجير سما خل دل واتسون برام كنا يا ربي مني matihni bisir urufi ma ngi lay ñaan nga xewaluma toralema ci sekkarat sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz محمد ابن كعب نينا القرطبي رضي الله تعالى عنه نينا إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بيالا جانجي القرآن دوم آدم يب بن دجاجة باكبا نتا جيني الملاكة تيو سن برام جانجي القرآن كريم نحميني بكروغي سن برام بسو جالا بفك انتني دوم آدم يدك من بدجاجة بن باك dañu marxon doon bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé doom adamay yi dañu daw songu yonent bu nek yonent buñ song ni ko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adama ni top len fi man dama ñeme dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne balal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yon ci yalla musa ali salam musa ni man dama ñeme dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de bakam boobe ma rayon xamu nak yalla bal ni mu ko leet ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima ali salam ibrahima ni ci man dama ñeme dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla jappal mako wala deet ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yontu yalla no ni man dama ñeme dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mani sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yam ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñi dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yam ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok lako yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko degge buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no walbeti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara'a innun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam ya ngi ni gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa dom day nek ci dara ji len ni am ni nga xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga dan ni tass ni mu koy faral di waxe gisunu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom jox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xeyni ko pagnet ci loxoy seigne touba nit ko mol yer man non la ko gisé jël sa dom jox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne dara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xeyni ko pagnet nit ko mol yer wala nit ton ego man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ñu ko acca kay jangi metti ñu ko pagnet jang lo jiko metti waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñu ci daara ñu leen alquran wu to jidla ana la koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben ñu la ko mësa gis do nga bëne ci daara ji ba jang ba wacc ben ñu la ko mësa gis ndayam dal mo fa daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuy bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk mo le ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na te xamna ni sama ko baye bu ëlé jëru tuma ko mëna yobbu ndax adin ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye li jëntu lo ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yob bitim rew wésu aéroport Dakar keuy lañu japp fajaré ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qarala inu nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu ma yjuru bahsa mudilen khir ngeen soxla wala xamni ëlëk mugalum bammel dong la lay jural mugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudila khir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asri wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lool nak ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mo nan jarna dara xam nga jën dara la jara daray koñ bi jang ñibbi da mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jarna dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yu négatif la moy ñima ko waxon comparaison ne pare so bëgg ñoo comparer ño xamni bokku ñu ñom amna ci kuma deg mu nan deug daara war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te ken jimbu len rew yoy ngay comparer ak suñu yoss rew yoy fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alquran te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoy te jengu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alquran te jengu ñu len kon dis yi nga xamni dañ leena jeng lutax ñu jeng leen manki de moyens man ki demay rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu leen té ñoñu moye yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoñu am di wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon tay ñun buñ amone moye ay di buru sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu bokkut buñu comparer ñu bokkulit ko defé kon xamna sëñ ñudu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nekk ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yépp ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école uni boy am na ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow taxe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam mu nu pudanaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci saxan ba nak la khadir la wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amone ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bambak sidi laji malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuté tok munima kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii yeen fa nangu wuta tok te guddii mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddii nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii ya fa nangu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat neca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bayyi lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mami la waaw ginaaw ñun indé guñ lu gën li fi sun mami bayi won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayi lo li sun mami nekkon no lank kon sun ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekké am na ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu ma gis gi sax jotna waye fekké am na ñu bëgg participer batay rek moma défé signe baxna digal len fa tan ñu ko participer nak ñaan lan te benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ko ci melni serigne nasmin ñep ñu leen di nuyu ñu sun dawda fall dawda bey ñu ñu ñem ak suñu wëlere yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñep serigne khadim jité mom tamit ndaysan jamono mu nek ni wote di andi ñu liggey bi ñun ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem lo dindina ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim naa fi ay dongo yu fi jàngate xawma suñu waajur daanaka te dara wara lu ko dudd rek kon la tax ma man ko mooy seenu jàppale cantul ay kàttan ah may ñu ko waxe woon benn waay barki démb ñu ko mboolem li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bopp la fekk boobu dafa ñëw di ma laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naa sama ñaq wi man ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch min ma xamane ko day katch sama nek rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ngir baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñew fi nima waye papa yow doom yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam nuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji nuko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma demb yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane yi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala anhu kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni ma ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisser bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki démb encore yéne ti fi ñaari yéere ci mel nonu lolu yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfëm waye bu dé man doon la man mom amu problème même bu sonné percale sax ban ma muskilé fi way nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak lisun borom wax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalaté tiranga ah leg leg dako wax lool rek la kon sant ni ñep ñu

0: xariti daari ihya ulumuddin serigne maram mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñuy lañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyimu kenn insha Allah rabbi amin wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid
1: lepp positif ci bu baax tay bañ lay top sunna mi la wa ñu la ñu indi bu ñu gën ni fi sunna mi baye won kon pourquoi pas ñu bëgg ñu baye lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu du ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama ñu ndax am na ñu bëgg participer ñu fekk ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon insallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu man dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulum din ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu ak passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal len mbokkel di len nuyu di len ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko feli ci amir ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu di nuyu ñoom sun daw da fay daw da bin ñu ñu ñoom asul na reew sun ndar sax di ñu ko deg ñu ko ñu ak asas di ko ñaanal yalla ñoom dara mu nekk jostra bi ñepp sun xarijite ñoom ko ñu ndey jaan ñoom lu mu nekk woote di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bi ci demo bi ñu nako sëriñ daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fa tan ñu bokk ben yool ëllë yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëllë yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xam suñu wajur danaka te dara wëru ni ko dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ko lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindu ñu ko mbolam li ngay gis sama daar yeb sama effo bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa jumaa ji ko la financer ñu ko nak ñu nak ñu ko jëgë na ben way wax ci ben video nak ni ci turu ma tamba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma ha man ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben taylu be seen tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def dañu ñalla fay ñu di fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan yu baari jé yalla xamnako yalla xamnako sama doom masna ñu fi luma waye papa yow da nga ñepp dañ seen waji dañ leen di jëndal ni té yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war mu jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mu ko ay bidu ñu do ko rek ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxu ko nek ngir kenn ko ko def dedet man la man batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fina aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci dama dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak dilim daara ji bo ñewé ay tiyanu ci

te kenn ku ñoom ñi indi seeni doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seeni doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi suñ tuba doo nga tuddee wax ñu islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi suñ tuba doo nga ci tuddee waaye nag teewul xam nañu lislaam laay jàngale te lislaam rek lañ bëgg lislaam rek lañ bëgg cëpp ku nit yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ñu yàlla waaye suñ tuba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom suñ tuba moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu kon nag moom rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxee defe naa pendant 20 ans et quelque wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mu ngi ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mboq mu wax ba tudd lu mel noonu ci man la daal di jënd yéere yi raxas ca Côte d'Ivoire yéenee ma ko ban tuddee ba encore yéenee ti fi ñaari yéere ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax na ma muscler fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax mën naa gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ sax ay suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa maad bi nihmati rabbika fa abis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu ngi nuyu suñu xarit bi la tamit bi Serigne Cheikh Dione nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñu ñoom tamit Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit daal di Iyaa Ulumu Diine Serigne Mara Mbacke ñu ngi gën koo xam ci suñu Cheikh Mbacke ñu ngi leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diar ñoom ñëpp ñu ngi nuyu ëpp sax di leen ndokkeel di leen ñaan di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn incha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu ma jëlu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni nen baat bi nen mel rek ak noonu ñu neen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم مقبل ميسام. بكري تيري راجع خسيد أون لاين ديلو سيني بنان يون كيسين إميسان بيني تدن من حال العابدين إلى الجنة كيسين بك سين خريف مصطفى ميسام جيلان كدفر ديماس لنك وبوني أنت وقت جفزة ci général ndokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni sunu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki étudiant yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka mbirug yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم نك مؤمن بين كل بلا خسائر سير سين سنتير موتى خم خم ومن أدفع سين بريو موتى خم خم ومن أني دبل ما موتى خم خم ومن أجرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korosale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam jigu ci xam xam mune rafetal yeneen mune yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fa jami yalla bañ amu wir ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jami yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax ni na sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention ñu wax alakhira mu na mu la fi ñu ko bo demé sa baabe mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk té intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jéb nopi troisième intention wa isalatil jahli nak légui man fasna yine denc ak reer ba kenn dootul man nop ci walu esprit fas reer ba kenn doot ma manipuler kenn doot ma manipuler num la nexé rek fasna yine denc reer lolu moy étudiant bi nga xamni duggu na université wara jang ci étudiant bi nga xamni duggu na ci dara ji tim intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto na ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatul jahl an nafsi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam wa isalatul jahl an nafsi lolu moy trace intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagu lo libér manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politicien yi nga seen jaam nga ñoo lay mëni ki leen ñu leen nexé ba légui te jang nga ba agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deggul lutax mu mum bopam ko yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto te dara dara dara te tewoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arada allahu bi xayran yufaqoo fi diin, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg, la yaati yowman ila wa lesi baduhu sharru minhu, amul benn bis buy ñëw lul génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu rëyee ngi noonu, la yaati yowman ila wa lesi baduhu sharru minhu. Yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di rechercher samay waxtaan di ko déglu, ñi di fexe am numéro téléphone di woote, ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jaar na ma dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji, ma jox ko dat ñu ko buñu àggee ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw, def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Sëñ Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré, ma nga ci seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. Mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel, nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndaw yi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndaw yi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel, bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja, topp doom ja, ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Sëñ Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgaree ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal, benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal, Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxat? Révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagn ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciép sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndékaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ñi dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di leen ray leader politique yi di leen ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen réew mi kagn tubab yaang leen di ray nañ leen lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gën na leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ñangay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñangay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum Seigne Touba ak ñom Seydi Alhaji Malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la taxé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falit budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kañ té ngeen ni du ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dëre bu sakku xam Seigne Touba né né kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ñeël biir sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما سورة النحل من يالا ما اندي دوم ادم تي بن انيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيمي نييو سيرو بو فيد لا في اندال بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ من ليبره بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sans contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan luur wona don lenn luddul li ma taxa jog dana séré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugul sa jaan wacc na cheikh ante diop radiyallahu ta'ala cheikh ante diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla joxu ko rewmi waye réussir na mission tay kenn dotu ko faté té ku ko tudde ci rek tek ci mom lu bax cheikh ante diop ma ngi len di laaj sayyid alhadj mali mas ngeen deg fu mu gerawé tassion la sayyid alhadj mali mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñinké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñinké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñinké wala amul won ay jafé jafé way génération mo bu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeen deg fu mu gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj baye sam barki dembu mi mas ngeen deg fu mu gerawé di toje ko taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'i al-hajj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek mune amune bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defo kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba deej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tollé fepp sarra mbolam yi nga xamné ay fonctionnaire lañu bu seen werdé dañu jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baye ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indil la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baye ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifesté wu pacifique bayi fi car bi bañ ko lak mané biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campiste bi nga tal tok ko xexé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campiste bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ko rew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dingu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax way kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijaabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yeewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakkon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler wul nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhaji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleng mo war sama auto sama ram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 ah kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay cham fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak abkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayal am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma nan nekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama ya melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié yalla nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tan ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nga fa rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop muni wa manna akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-a'il al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni alliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seeni alliwo laf seeni alliwo genn campiste muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante ak yeen bir ngir yalla duma layante ak yeen bir ngir yalla mune wa man akumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-a'in al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana wan gannaaw sa alliwo surne lem do ko jang do jang sa alliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mën a xëy sur ne geraw doo jàng sa alliwa gerawloo say morom doo jàng seeni alliwa duñ jàng seeni alliwa sëñ Touba ne na koo mën a doon ci ak jamono bu mën a doon kookee la defloo loolee defloo na la biddaa bu bon te ñaaw lam la defloo du sunna de nee na biddaa bu bon la bu ñaaw biddaa bu bon te ñaaw mu ni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi maa adabi maa ngi leen di dénk man sëñ Touba ginnaaw bi ma leen waxee li ba nëppi maa ngi leen di dénk yéen mboolem étudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mboolem étudiant yi mboolem donga daara yi man sëñ Touba maa ngi leen di dénk bi talabil ilmi maa adabi maa ngi leen di dénk fu ngeen toll na ngeen di sàkku xam-xam waaye na ànd ak teggin na sàkku leen xam-xam tam ànd ak teggin maa adabi maal adabi mun yaa yuwa sibyaan laa tastaqilu anil huda wa bil ulum istaqilu yéen ndaw ñi fexe leen ba maitriser xam-xam mu doon seen itte fexe leen ba maitriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw mason naa ko wax benn autorité fekk autorité bi moo ma interpellé ni mu waaw man damaa gis ci université bi ñoo xam ni dañ lay tudd dañ la fay tudd ma ne waaw mu ne waaw damaa gis ñoom bu geraw amee ñoom duñ ci bokk ma ne ko ñi ma ci xam de dañ doon jàng si fi man xam-xam jàngaloon naa leen ci xam-xam ni leen istulaw jàmbur bigu jàmbur laa wax de soo ko yàqee ci sag tey yowmal xiyam bala ngaa jéggi fay ko damaa jéggi leen ak lu peuple bépp bokk ñoom ñooñe bariwuñ woon ci université bi de waaye nekk nañ fa ba jóge fa mosuñoo geraw fi na noppi nañ ñoom ñëpp ba ñu ngi ci école yi di jàngale ci jamono yi ma nekkee Dakar noppi nañ ba ñu ngi ci école yi di jàngale suñ borom nee na man yàlla bëgguma ku yàq inna allaha laa yuhibbul musrifin man yàlla ab yàqkat dara laa ci waxut yonantu sallallahu alayhi wa sallam romb na benn waay muy jàpp di sotti ndox mu baree bari sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi yàq ndox de yàq baaxul mu ne ah naa yàq nag dem na sax ba ci njàpp mu ne ko wallahi boo demoon ca taatu tefas nga di jàpp soo yàq yàq la tudd gis nga dem ci géej gi tànk potum ndox génn géej gi tuur ko ca jiiri ja te doyewoo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yàq la dafa haram boo ko doyee dara nag dara nekku ci gis nga romb xobu garab romb xoru garab rocci ko rek laa wax te soxla woo ko yàq la ci l'islam te xobu garab woowu kat mi ngi lay rëbb mi ngi lay rëbb ndax jamono bi mu nekkee ci car bi mi ngi sàbbaal yàlla soo ko déggee ak soo ko déggul bi nga ko roccee rek la noppee sàbbaal yàlla booba la bakkanam rot waaye nag bu fekkee ni bi ngay rocci xobu garab bi da nga koo bëgg a jàmm naan pour sa tawar ji wér da nga koo bëgg a nanga manam daal da nga koo bëgg a utiliser ci l'islam nangu su boobaa doo am bakkaar bu boobaa doo ci am bakkaar waaye bu lool rek dangay am bakkaar dangay am bakkaar mun yaa maxsara subaan in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman àlla amal yéen ndaw ñi bu fekkente ni ragal ngeen a am gàcca bëgg ngeen a mucc ci defeyant bëgg ngeen a mucc ci lor yi mu ne ah mu ne def leen njàng muy seen première occupation njàng fa qaddimoo taalluman seen première intention nay am xam-xam wut xam-xam Cheikh Al Hassan Al Basri radiyallahu ta'ala anhu nee na woon lawla al ilmu kaana naasu kal bayima Al Hassan Al Basri moo ko waxoon nee na woon wallahi bu woon a xam-xam nit ak bayima yem nit lu ko séparé bayima mooy xam-xam xam-xam ndaw ñi libéré leen seen bopp xam ngeen mu ngeen di libéré seen bopp taal taxut ngeen libéré seen bopp lakk taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bopp jàng ba xam jàng ba xam danaa koy faral di wax fii sama dong yi ñi leen nit daa war a jàng ba xàmmee bañ a mel ni mbaam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bula suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta taba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baax ak to seen alakhir wuragul tous les politiciens nak laax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllegé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba di mom lim waxone borom ndar dañ ko man Ahmed duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu niwul ci sa xol bi man Ahmed duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu niwul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allahu Nassara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mo seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djubsié waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñakula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lol du deug seigne touba dama kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nagn setlu bu baax nagn def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullah wad kan moko eppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullah wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamné sen Sénégal sanni carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi Sénégal ni koy joxe ñi ngi ci sen ruqu yi té ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joggé xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox réew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ñi jox ko réew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen réew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu jé toja ka taal mag ñanga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du deret Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañu touron suñu deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñom ñepp lañu leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata Sénégal suñu deral ñom ñepp dañu échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi lim di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñu gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui ça dépend ak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najdi day ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraité kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraité kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëma dugal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wadaynahu najdayn wadaynahu najdayn afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu la xam adama juk taxaw ni avion

bo wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ku bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mune ila bi sultan xam xam xam xam akoy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni jeejji nak ñu sanni ko fa de anek inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen kep ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégif fi nekkon te ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak man taal man indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp lolo len ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Sénégal lu spécial limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munassib fi makani al manasib al insanu al manasib fi makani al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makani al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi
dañuy wax ngir lillahi ta'ala dañ leen isolé feulé dañ leen isolé feulé ñi leen yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok leen fe sun business ngeen di yak sun business bo lay jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakañ yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak dégg lakku du ko fi jëlé dégg aw lakku dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jariño kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman neewul dañ ma yoni pour ma nek serigne de neewul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de neewul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax neewul oustaz yi neewul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yimre dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h pas société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur den xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron su auto bop do ko dawalé nonu
ku ci yoron sa auto bop do ko dawale nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wer de ñu fay la sa salaire keur ga xey fayit ñu nan état état état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ci waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ño soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko té boko lébé do ko fay bu Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla baal bisigam bi xey daan ñu nan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla baal nama yalla baal yeen nga nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu mako fi jar subhanallah subhanallah ni mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xaneew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal mu ni ko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ca kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol mu ni ko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbaye sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ca tuyaba mu am ca tuyaba waye añane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo duko ko def lo seigne Modou waxtan wi du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bobu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen benn génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi né jang gi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal li yakko complètement dal li yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di réussir kagn ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala al birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u allah lakum
ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etidiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etidiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna iza khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etidiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum etidiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajé xajal ko ci neena soko defé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum etidiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna mu ni sa mbokum do nga mi nga bokkal nek muna mu ni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li na taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel garam place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba ne faté lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiké lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu modul yeen étudiant yi dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronu sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam
ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawalla vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawalla bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggim gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xolati doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay atluk wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara janglent bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma a'malu bi niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak ed wala addiya ak ket ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkelé ak addiya ay wajilé adina yaquna kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex dehal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya ba nga lako yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko yeyo ni na am bakke nus koy xame muni kula gëna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul addiya ko ko jox baax lolu addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbacke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune ku la gëna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi
bala ma jifé dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don mu na muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ñoo len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoom leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom mënga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawmu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yirmande ak xofyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ma ñu mako de daara ji mom daara ci Cheikh Ahmadou Bamba la daara yalla la ku fi sewur sax nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ñeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess Sénégal tontu la moy lolo moy bam dess Sénégal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul Sénégal fi mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Ahmadou Bamba Seyd Alhadji Malick way Seigne Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal nafa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rañaxé te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoño comme référence waye dal dañuy indi ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Seyd Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug Senegal kuko beug defar wallahi fi ngay jaar pour mu defar waye lakak tal defu ko de ko lako wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa degna discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñama la fa waxtani bima ko topé asaman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب
asbil suturi aslih umuri kasir khuyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad.

0: ñu toll ci jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom. Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka. Sëñ Tubaa nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel. Bu ngeen jàngee mu lay mu si juur Sëñ Tubaa nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom. Moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina. Waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal. Araab nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax. Sëñ Tubaa moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alqouran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko. Lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma. Ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne génn leen tag génn leen tag bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi buñ ne génn leen taal bu leen déglu ndey bu leen déglu bàyyi. Waaw ñooñu seen wax ñooñu fu ñu ko teg yàlla ñu la bind moom la ñu la déglul ndey déglul bàyyi benn waay jóge fële ñu la bul déglu ndey bul déglu bàyyi. Man sama fuu ci politique politique ma politique loo ma mosumaa wote jàmm bu yàlla bind ci kaw suuf xaw ma sax kuy politique waaye dëggub yàlla gi danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala danaa ko wax ngir yàlla fi sabilillahi taala sama fuu ci politique. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Abbas hadis boo xam ne moo ko nettali mu ne alayhi salatu wasalaam nee na man raa min amirihi sayan yakrahuhu falyasbir alayhi. Ibnu Abbas nee na sallallahu alayhi wasalaam nee na képp koo xam ne da ngaa am kilifa mooy dox doxin wu la neexut mu ne ah mu ne bu mu yàgg ba nga critiqué ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek te xam ne nattub yàlla la. Ibnu Abbas moo ko nettali de jëlee ko ci yonente sallallahu alayhi wa sallam donte sa kilifa gi ni muy doxee neexul ak yaag moom bokku leen xalaat waaye li fii mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu ne am ne bayu rek fa les bir alayhi. Wax naa ko ci xutba yi ba tàyyi yi kilifa ñaar la kilifa gaynde ak kilifa mbëtt. Kilifa mbëtt bu la ko yàlla nattoo bayu ba nga muñ mooy li hadis bi wax kilifa mbëtt mooy koo xam ni boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama gunóo yi nga toll gannaawam mu ne yaa ngi jog sama biyam nga toll ak moom mu ne dama diir mbagg léegi fooy muccee muñ rek ndax mënoo doon mënoo teewu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund lislaam laa wax de muñ rek dafa sës. Kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si Ahmadou Bamba radiallahu ta'ala anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy Sëñ Tubaa kooku mooy kilifa gaynde kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gaynde day def loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko mooy suñu waa ji Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala kooku lañ ñu bëgg a sogantal kooku lañ ñu bëgg a foyeel ñi ko fi di présenté mooy ñan moy ay khalifa am damay deg ay baat yi no soppé parce que dalay deg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotul ñu diko top khalifa señ touba buñ démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba yé bo jurotul ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gis cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mun waye kero buñu denc je cheikh ahmadou fadal mbake bima jëlusi man ko fekk mu tok dima xaar koko ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñoom seen ami li ñu top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen taral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yeen ñoom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal suñu ak yeen yi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ak jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ djegge jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djegge nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la señ señ ci bopam ni la maamu sa bop ngani wa mune may na la señ señ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay may na la señ señ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la señ señ ci sama bop fo wote liggey ma wuy silam li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit sun serigne ngene ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayit wudiya bayna yaday khasinihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu xamu budul jarignu waye yow di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu waaf ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaak mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh waxul lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh waxul lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djiblu wuñ ci lool djiblu wuñ ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta sayni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djiblu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rele moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahiliya yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya ya nena sallallahu alaihi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffena fayla alhamdu bu jeffewul baye wo tok te mun ni jere sa soso yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa soso yi neenañu dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa soso yi nako ad-dinu an-nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko nekk ni neena yeetal ak mom bo amé la koy wax yeetal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yeetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu jël dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yagal Seigne Touba wa Cheikh Muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha mu top ay bayam gën ja day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ak ñaar li waram suñu digël mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñun ñu né ko kukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ni ci bir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk li muni sallallahu alayhi wasallam neena kinifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kinifa moy takdeeru yalla ci kaw suuf muni ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kinifa takdeeru yalla la ci kaw suuf bu yalla mu am takdeer ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya ci ma wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamu islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom ñu xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musna ma tok dal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assad ci sey def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo me dere ko soxat réew ma doog a développé. loolu xalaatu sa fist la. comme man damay def émission ci rajo bu nekk bitim réew ma tontuwaat ko ca foofa ni ko ba mu des Sénégal sepp ci Sénégal. Sénégal moom li ko ne li nga xam ne moo tax mu développé wu mooy révolution pacifique. kan moo ko def Ahmadou Bamba la tudd fii la dëkk. révolution pacifique moo avancé loo Sénégal. révolution pacifique moo tax Sénégal egsi fii mu agsi. mais pas révolution boo xam ne day tour deret. Sëñ Touba bi mu ñëwee gis ni tour deret mënta indi solution la créer révolution pacifique. parce que xam na ni tour deret mënta saafara dara. depuis yonent yi jusqu' à présent saafarawul dara. mu indi révolution pacifique. ca la yem déedéet bi mu demee ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila xawmi sahadatana faltakfina jeex na yow suñu morom dama sacrifier sama bopp pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waaye bu ci yemak man ci loolu xam nga lu ma bëgg dama bëgg bu ma delloo muy seen réussir na nekk seen bonheur ijal rujuhi ila xawmi sahadatana na nekk seen bonheur bu ma delloo sama delloo na nekk bonheuru sama peuple man Sëñ Touba te bi mu ñëw bëri dañ ko ne kaay nu ànd dee mu ñu déedéet toog leen ma sacrifier sama bopp yéen ngeen njëriñu leader noonu lay mel leader day sacrifier boppam pour peuple am njëriñu waaye leader du sacrifier peuple am pour njëriñu ku wedd demal fii nga laajte Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am njëriñu pendant 20 ans et quelques d'expédition pour peuple am njëriñu rek te yonent bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ahabuhum ila llahi anfahum li iyalihi ki gënal yàlla ci nit ñi mooy kii sacrifier boppam pour nit ñi njëriñoo ko.
1: maanaam ñii jamono nit ñi jamono yii nga xam ne maanaam gon di rey di rey ca kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu mujj.
0: gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp nga bañ a demee sa passion bopp Cheikh Moultakha moo xam ni jamono yi mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fi dara ëppul xam nga boobu jëriñ moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut Sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmut ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënde keneen xoolal salafist yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saalih man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu par la taxasub xam nga Sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ñu mujj nag mu ni wal mutaaxirina allasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ne ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé dim seen i sëriñ ñoom nee nañ seen i sëriñ ci ñooñe lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax Ahmad Hanbali Imam Shafii Abu Hanifa wa ana Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imam Malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rasulullah nan borom rabbi neena kasa wa kasa ko ko lañ tek fe neena.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bari yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ toll, doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala, te la ko sabab bàyyikoo ci al khalifatul am li taifatil muridiya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahhar, moom lottul ci dara kenn notu ko moo not ñëpp. Faxaalun li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal.
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defut ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo sax dina fa dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla begg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina do la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako da la ko deg bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di la ko laaj kuko yayo ñew di la ko laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xirwo xirmu saqi xirmu saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di génné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo li nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbuk alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye posi dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ni solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako léleg ben waye ni ma waaw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye woor na ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke limay jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawf darar wala tahtakir mala ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxet ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lo seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ na fe tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam bu daan joxe non la daan mel non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biiram yalla xam na ko waaw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lako wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib la digen mu yor daara yi xululum be wa na ngeen mako joxal million baye ibra digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag mu ni wa yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen yi ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويت ويت بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا نكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نانجا بوتام اك تيلانغا دي ني نان غور كي داي باي نا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باي نا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ملي واي نك وخدم على ربي بشر باغا ديمي سا فاصا بوروم فيكو فلول او اي فيكو فلول او اي ناخ موسو ديفال يالا دارا دارا دارا دارا ليغا دون جوتو ديفاكو نيو صاح يالا تخوتون نغستال لا وان يالا نتي يالا موسل يالا نتي يالا موسل الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي ديم باي ناك نجابوتام تيراغا بخير تيراغا جودول جيخ علال جودول جيخ واي ديم فا يالا فيكو فا دارا دارا دارا دارا دارا دارا نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دارا واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki dal waxe dox lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak waye da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaay seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moy yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal xiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekke mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo tax ko wona joxe état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane day man mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewit ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñu ngi dundé lim bëgga dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni da naka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal jula upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëgge mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko

jotoon masalan bëgg wér, seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla damaa bëgg wér. Lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibbuna wama tunfiqu min shay'in. Alquran la di, alquran la. Suñ borom ni du ngeen masa baax, du ngeen masa dem àjjana, du ngeen masa tekki, du ngeen masa am njariñ. Man yàlla duma leen masa gërëm. Lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko, ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek. Lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibbuna. Yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg, jox ma yow li nga gën a bëgg rek. Kamaatu diinu tuddaanu, jox ma li nga gën a bëgg, man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow. Kamaatu diinu tuddaanu. Loolu tax ku Abu Talhata, defenaa wax naa ko ci waxtaan yi paase dimanche, Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee, mu ne man di aaya xoroon bu ma sa wàcc dund naa ko, xaarama ñëw dund aaya bi. Dund mooy pratiqué. Mu ne xaaral ma ñëw pratiqué aaya bi, dal di dem xool ay comptam, xool ay R plus 4 am, xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi. Mu gis ni R plus 4 bi nekk ci wetu jàkka yonent bi, ci wetu Madinatul Munawwara, jàkka yonent bi ci Madinatul Munawwara, am na fa benn R plus 4 am boo xam ni R plus 4 boobu moo ko gënal ci mboolem titre foncé yi mu am. Titre foncé yépp titre foncé boobu ko ci gënal, ndax titre foncé ba dafa am ay siyaan. Bu dee léegi nga ni dafa am ay forage yoo xam ne ndox ma dafa neex, sedd guy yonent daana julli ci jàkkaam jooju Madinatul Munawwara ba noppi rocc ko ndànk dugg fa toog di naan ca ndox mu neex ma di fiixlu. Abu Talhata daan ni mboolem sama titre foncé yi, sama R plus 4 yi, R plus 4 boobu moo ma ci gënal, te yàlla nee na ma bala maa mën a am li ma bëgg man Abu Talhata daa koy jox li ma gën a bëgg. Daa dem ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sama R plus 4 bii ci sa wetu jàkka ji jox naa ko sa borom tabaraka wa taala, jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wa sallam. Mu ngoog jaarale ko ci ay loxoom. Nit ñi waasita lañ rek, waasita. Moo tax nit ki sax boo koy jox di ko sarax sa da ngay dégg ñu am yàlla jox la. Nit ki waasita la rek. Waasita mooy benn interprète bu dox digganteeg sa borom la, wala benn nu ma ko mën waasita daal ci arab mooy nit koo xam ne moo dox sa digg ak sa borom, moom ngay jox mu joxal la yàlla. Benn titre français bi ñu tuddee Bayraa, Bayraa ñi jàng xam nañ ko. Bayraa benn titre français la boo xam ni R plus 4 la boo xam ni moo ko gënal ci alalam, mu jox ko yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngir lan? Ngir pratiqué ayat lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibbuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim. Al qur'an la. Abu Talhata bi muy def lii ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala, ndax am na ay emploi yu mu fa yëgut déedéet déedéet. Nga boo xoolee suñu état réew yi, suñu état réew yi bu añ màkka jotee da ngay dégg ñuy séddale ay billet. Kër sëriñ su bari ñu séddaleen ay billet, billet yu màkk, billet yu màkk, billet yu màkk. Moomuñu ko de wallahi liñ leen di jox. Ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba, yowmal xiyaam daa jot, ndax sama alal ak alali moor ko ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkka. Lim la jox moomu ko de, ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox. Bu fekkee nag la muy fayeeku salaire la, waa aja loolu moom baax na, la muy fayeeku salaire. Waaye suñu aide yeeg suñu social yi, hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam, waaye dagg ko biye màkka, du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkka, du farata.

0: jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko, farata la. Tabaxakaay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy seeti nag kër sëriñ siyeeg militant yeeg et cetera et cetera. Sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu na mën na yàlla tax rek, buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Mu na mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. والمؤمنون المؤمنون gina yalla tax man yalla mang ci jade mang ni ci jak jakar li ngay def gis nako parce que yarallah amaluko gis nako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat reke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara allah amaluko xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bokk ci way gëm Yalla yi gis ni li muy def ni Yalla tax daw bëgg bu ko état rekkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññ dara te yàlla doo nga tax ma di ko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xu ma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla dëgg dëgg dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla dëgg xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp andando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul yeen waye ñom li lu tax ñu jog taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom buñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi de ñoom ñëpp lañuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw sàmbaak demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis atiwaawo ni waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñu ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tapet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank te ibn mas'ud netti ko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambur la gën ci alal muni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mana mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokku nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nar walaw bi siqqi tamra ittaqun nar walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexe leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadaxa muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow mena ko li pexé mun sa xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisse rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lolu la fi ci senegal tudde sarax ñom lolu lañ tudde sarax waaw lolu lañ tudde sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm wala nga dem fekk kër gu amul rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki deey yu ñaaw di sarax bi seigne touba naan juroom ñaar fukki deey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu señ touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di jurom ñaari sondel ak jurom ñaari keyit keyit tabakh dedet ci dedet dedet min xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa pour pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fo fepp lu rak ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ji doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna men mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo ma sa net di mo ma sa net li fofu ci keur gu mak ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni moy net li ni bay jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefer wat xaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko kide moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bunu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal yi bari la mais abubakar dépasse bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar té moy domi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denc Mustafa Ali Salam mokay denc ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi
1: deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi lañ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mère rek mère la yonam ci dimentu lu ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak dimentu lu ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye dimentu lu ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lol lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da don jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laacc li fa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alcorane ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alcorane ma ngoy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alcorane ñun ñepp dañu daw res ta ci man lañu ndax man ma siiw man lay degg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alcorane ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alcorane waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé mi ngi yor daara fi ci dëkk bu sus ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina ala im ci ni Abou Bakar domam da do nangam munu ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman mun fa amman ata wa taqa wa sadaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni abou bakkar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni abou bakkar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakkar malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun param ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ca dede boy ñu mulay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut wa amna lo xamni ku ko na ra yak la waxon rek yalla bu rudde nga far muridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kenn du far aw reddam dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngay tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma noppé ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programé ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñoo donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di woté toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñoo xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bimu febaré bañ dilo suko sénégal sax daana jox ak man téléphone di ñaan suñu gissé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna ré ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatula gi dem fenn wayé bimu sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yéné buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jéggal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xamni mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yalla nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax dom ju bax sadaqa jaari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñuy defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xamne sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey degge moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay wajurum ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajurum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te seigne moudou mbey cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbey cham diko wax ak xoxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def yalla yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgg ñu ma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mom dañ mi ta fekk mom dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk bax na lu yalla dogal ëlëk bax na waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaka law khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam man na ko man na ko way jur yi fi bàyyi koo yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tel na leen yàlla jéggal ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñépp tel na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam waaye dara yàlla xajul ci jaamam lul lu yërmandeem yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam yërmande yàlla rek yal nañ yàlla yërëm yal nañ yàlla jéggal boo demee bàqiya sa àddina day tukki mboolo mu ñu tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki kukodul xalaat lu la neex defal kukodul xalaat lu la neex defal lu la neex waxal wallahi démb seetaan naa benn waay dama jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waajile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yal nañ yàlla jéggal yal nañ yàlla yërëm yal nañ yàlla dimbaleel boppam yal nañ yàlla taxaw kon suñ mu duñ yamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñu ngi wax suñ borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihaat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allasina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على لسان من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسر قوري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سائر نداه وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sunu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñoom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sédu guyi. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doomu, budé beulé day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia inshallah muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne batu jambar nañ bënn sebet nga toj bakkanu jambar ñu toj sa bakkan nga dam baram jambar ñu dam sa baram nga dam buñu jambul ñu dam sa bëñ lolu moy al adlu wal musawaa justice ak equité kon ñom seen sari ay ñoo wuté waye diiné ji jenn la yaronte ali mo salam nek liñu tuddé mahsoum mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fenn duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax luddul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum la muy yaronte ali mo salam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yoni len ci ay jamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul bashar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa dine jojule moy jenn dine joj rek fa yalla sun borom tabarak wa taala inna ad-dina indal ila inda dina indallahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayani waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma dine ji nga xani moy dine al-islam man yalla awma ci soxla dine al-islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na Yalla té diké ko diiné yi nga xamni mom la Yalla joxoon yont Yalla Musa muy l'islam gi nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joggé waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diiné fa Yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam képp ko xamni topon nga ko té défé la nga xamni mom la santanon muy le sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni l'islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben adef yefer yeb ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo ana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñun ya mune li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senu ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seeni téré ñi ni du julit fekki wul wote l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di ca yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallatu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinch du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noné l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noné l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al-ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su boba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan nit mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñett yi day laj ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day laj ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagal na dagal na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent moni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la moni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni

day dem ci hadraba waye lum nek nek ci hadraba leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm nim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali won bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla ge nga def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana njaalo man geewuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom min gëwma lool nit nak man na daan njaalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw loolu man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparé ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xane buñ ko juddualé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faaw mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di waliw la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk waliw bi nak mom man na jang tere yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo ne me sax dana njaalo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak legi ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wu tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani mo def ten moy waliw yi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko
bu woy mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba tewé hadara ba waye lolu mu japon waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salaah singa bu sala neké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu neké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu neké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko djebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balema jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim djebulul neena ba mané ko djebulul tigo ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatu djiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa boné djibluna té do top ndigal do baye tere djiblu wo dé djiblu wo dé ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rikway
in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina munifa alihi tawakkulu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla lina muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen lina muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yantu yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu komb ke ko bi la reine de saba ñewé bi balqis luko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratul naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te tognuma kenn kudul sa bop nak togna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon togna waye bisni tay aslamtu ma'a sulayman wamatuna jibalna la sama bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma'a sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mané sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñi ni sulayman da amone gel ndawi fen te la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance de monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax legi kat lo wax dawuda
yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mo wax ni inna mahasiral anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lay ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yeb alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yeb hadis ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teewlu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lil lasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim be bere ka nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentese fa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñuma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len ayibal ki tag ki bu len tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba
genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen jaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yima yoni won tan jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man donguma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppa yalla mom keppa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxal ci benen aya mom sun borom rabbistu jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim ali salam muy sama yonent ñu ni waw muni jaar len ci yoon yi mu jaar jaar len ci yoon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud ali salam muy sama yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître souleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam
kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep ali mo salam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine yi di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xane day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbos ku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan ko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dab la way way reconnaître ko ndank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko deruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonantou yalla na am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotex soxna kay da nga ci am tiyaba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tiyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ng ko def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam andana ak lu ko leewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci tere yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla
منها من واو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن من ولكن كان عنيفا مسلما وما كان من المشركين من آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما إبراهيم دو إبراهيم يهودي كتتة إبراهيم دو إبراهيم نصرانية كتتة إبراهيم يا الله كمم نح عنيف لا مسلم لا إبراهيم يا الله كمم إبراهيم من يا الله كمم نيجا خمني يهود النصران نون لين دان دفتي بار بارلو مي تهاسوب تهاسوب بو مساندي وقتانه buñ ma massana jox ben tém buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu ma massana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi né ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana kenn musu ko dégg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana man ko daan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko daan wax yahoot yi dañ daan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ñen ko défé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina وخولو كونو مريديان وخولو كونو مريديان مريديان وخولو كونو تيجاديان وخولو كونو الى اخره الى اخره وخولو مريديان تحتدو او وخولو تيجانيان تحتدو او وخولو خادريان تحتدو سن برام ني بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا اب مريد بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي احمد تيجان نيكون يا ليب تيجان بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي عبد الخادر جيلاي نيكون يا ليب خادر وايا غاي تي مبد ميوم داني نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تحتدو وخولو كونو تيجانيا تحتدو وخولو كونو قادريا تحتدو الى اخر الى اخر يالا ني ديديت مريدو لول دي نيك تيجان ريك دال دي ديم اجانا نيك تيجان ريك ديم اجانا نيك مريد ريك ديم اجانا يالا ني كون مو يومبو يالا نينا لول دافا تيغو بام اوبو نيك مريد ريك ديم اجانا wala nek tidian rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiani jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jilan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى التيجان او انتمى سواء انتمى نكو خا تي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التيجاني الى اخر الى اخره Seigne Touba ni ah kay ku don tidian ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane na mo ni sa bat ni photo donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sa bat ni photo donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sa bat ni photo waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu
lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ Musa Musa jëm penku ñu jëm soow gem nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan Allah akbar Allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahim lum ci tek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahim gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesul ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep lu ko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mo ak wedd yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé
amul dara lu ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la datan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax manesu ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbusi ciagri lañ dan sédélé mbusi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni emission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakarin sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len di ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jibanti ma tuti ak calawtiw xam ngeen ak calawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlo na abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel
goné gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dékké dren ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rak jani ko dékké dren ni ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jam de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dekk bo dem jam yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan junjii dekk bo dem jam yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aïsha def da da ko ci ko wax ne ko yoon balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aïsha ci Allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak dello ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: من يريد الله أن يأدي ويسر صدره للإسلام وأنك ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا عرجا كو خامني يالا نمنا تي ياو تخه نمنا تي ياو يرمند نمنا تي ياو موتي والله من واخ موك ني گمغا الإسلام بني بو گناوال سن ماغني ناخ تاي لو ام تي الإسلام بي ديكو دامو گناو يالا تي سين لوخال كو يالا جارال ku yalla nam ci safan ba nak la qadir allah wala sanan faw buñ tudde nak ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu len japp nañ ni lu ñak mo len ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xexa ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gën nit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bul attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh ahmed bambak sidi laji malik ñom waye boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran benn bis ñu tok di waxtaan mu ñuma kokki dal légui borom tubey yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tubey yu guddi ye fa ñu wuta tok munuma kokki legi borom tubey yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tubey yu guddii yeena fa nungu wuta tok te guddii munta am ginaaw yeen borom tubey yu guddii nungu len fa tok borom tubey yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimlu ci borom tubey yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tubey yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tubey yu guddii ya fa nungu wuta tok rek waye kene ku nek bu fekkene la nga fekkon sa mam ak say mam ak necca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sunu man ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sunu man yi la waaw ginaaw ñun indé guñ lu gën li fi sunu man yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sunu man yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom defé seen baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaan lan te benen yoon fa dafa ko ñu ndokki ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne ñoom ñep ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ñoom ñen ak suñu wëlëré serigne Dawar Sek ba ñu ko dégg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñep serigne Khadim Jité mom tamit ndeysane jamono mu nekk ñuy wote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaanu barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara waru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé cëntu lay katam may ñu ko waxe won ben way barki dimbu ñu ko mbolam limay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñëw di ma laaj sa juma ji kula financer mané ko na sama ñakki sama ñakki mané ko déggé na ben way wax ci ben vidéo nak ni ci turu Massamba ak turu Madem ma ko day katch ñu ma xamane ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxé bëgg mo dal bëgg mo ndëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mas na ñoo fi ni ma waye papa yow doom nga yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji man ko ay bisu ñu duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man lama ne man batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni ak julit daara ji bo ñewé ay tidiane ngi fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak mon rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu sëriñ ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñoo ma tisé bi ñaata lay jar l'imam sol rek l'imam sol mom mom ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waaye bu dee man doon la man moom amu problème même bu ma solee percale sax baax maa muskile fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ñu di leen ci ndokkeel xam naa wax gi sax man naa am gënoonu leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp bi ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag la in sak li suñu borom wax yonente bi salaaw salaam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'addis rek waaye bu ma la defalatee tiranga léeg-léeg doo ko wax lool rek la kon sant nañ ñëpp ñu ngi nuyu suñu xarit bi la tamit bi Serigne Cheikh Diallo nekk foofu ci Amérique suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Diallo ak soxnaam moom it kenn la ci xariti daari Ihya Ulumu Diin Serigne Mara Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Diar ñoom ñëpp ñu ngi nuyu Opassas di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp rek bayyi ma kenn insha allahu rabbi kon ñu wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni nam baat bi nim mel rek ak noonu li ngeen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج ناي توك سننا مي لا وا ني ناو ني اندي بن دي سننا مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو لي سننا مي نيكون نولان wala kon suñu ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon insha allah bi dama ñu ndax am na ñu bëgg participer ñu bëgg participer
0: ñaanalante ñeneen yoon insha allahu rabbi. Waxtu man mis bi sax jot na, waaye fu ci am bëgg participer ba tey rek moom ñu defee suñu baax na digal leen. Fu ci am ñu bëgg participer nag ñu man di nag fa dafa kon ñu ngi mbokk ñëpp di nuyu mbooleem ñu nekk ci diaspora bi, rawatina suñuy wëllëre di ñu dafay daal yow ulama diin ku ci mel ni sëñ Mamadou Di Diallo ñu ngi koy nuyu au passage. Ñoom tamit di koo xam ni ku bàyyi xel daara ji la sëñ Koso Fall di leen ñu mbokkeel di leen nuyu di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di nuyu soxna Daba Diouf moom ku fële ci Amérique moom tamit di soxna moom Bousso moom Bousso Ngir moom ñëpp ñu leen di nuyu moom sëñ Daouda Fall Daouda Bey moom leen moom ak suñu numéro yi sëñ Dawar Sakk dañu ko dégg ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla. Mbooleem ñu nekk diaspora bi ñëpp suñu xarit jiite moom tamit Ndey Zaan jamono bu nekk ñuy woote di ànd ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkeel bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ma ko wax rek insha allah waxtaanu bër ci démb bi ñu naa ko Serigne Daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fëkkam na bokk benn yool ëllëg yow man xiyaam na bokk benn yool ëllëg yow man xiyaam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngate xam suñu waajur daanaka te dara wëru lu ko dugg rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttan ah may ñu ko waxoon benn waay bërki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk boobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko xam naq yi dañ ko dégg naa benn waay xo si benn vidéo nag ni ci turu Masambaag turu ma dem ma ko day kàcc ñu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn teylu bay sañ tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul teylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara. Kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñu ngi jëf yeneen yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebu ko waaye nag bëgg na dal bëgg na bu bëgg na tubay ngir lan ngir daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waa yow papa yow dong yow ñëpp dañu seen waajur dañu leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam ñu ko man li ma la ko war a jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji mañu ko waaye bisi ñu du ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag cenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daaji saa buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam cenn la cenn waxuñu ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma nag ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebalu ma sàmb lebalu ma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma aksi ak lenn ci teylu bay sëñ Touba teylu bi ma sàmb participe ci bu ma dem yëpp teylu bay sëñ Touba yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaan yi si te kenn ku ñoom ñi indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee wax ji islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee waaye nag ci xam nañ ñu islam laay jàngale islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg cëpp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu seen ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bu ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mboq mu wax ba tuddu mel ñoo ci man da dal di jëndi yéere yu raxas ko di waar yéene mako bën tuddu ba encore yéene ci fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ne man doon la man mom amu problème même bien sonné par cas sax baam na muskilé fi am muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu bëss suñu borom wax ñoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa'alis rek way bu mala defalate tiranga ah lañ lek doko wax lool rek la kon sant ñu ñepp ñu ñu suñu xarit bëna tamit bi sëriñ cheikh jonn nekk fofu ci ami suñu xel dañ na ci soxna awal ndjay ñoom ñoom tamit cheikh jonn ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit ci daru ihya ulumuddin sëriñ maram bakay ñu dañ ko xam ci suñu cheikh bakay ñoom lañ leen ñoom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñoom ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa Ali Salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al-mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñëw fi ñu fi ñëw rek moy di ak dallu kon bo dal lolu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedet yonentu bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken taarixaluko sayyidina abakarim sadiq nek ci bu joge fi ken taarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radiyallahu ta'ala hu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax date wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu diko ñun lay waran nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayirum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnatu sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wëru woon nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yi yalla war mal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu man na diré 1 an man na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du joom mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondewu kon kay bo jele fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondewu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacce ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jeegal la ci bakar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaane lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappeler tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune se yok aw araf mune se wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indi seeni deggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen deggin naka noni beeyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw deggin may man na ca joxe misal rek lu melni beeyit bi nek ci maway bu nafihu deggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi nga xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma al khuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djuglu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fu bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wetti ci wetam soxna su ko wetti ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min as salimin yo adam al islam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannat bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakkanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di genn aljana mu len di delosé ngeen genn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déléquilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhis salām ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci moom ñu ni fii garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax yaa ngoog nag gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waaye bés bu ngeen laalul garab gi nag fi ngeen di bél daiman ñu ne mu ne billahi maa ngi koy giñ ci màggul yàlla da ko waat de waat te am na nit ñoo xam ne boo leen waatalee ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima deme ba nam ko jegal nam ko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisu nit ki bu la naré bal lu doxon sen digeunte parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin surah al-ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay graté lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da nga xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ lañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable di muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh ali salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gannaaw adam ali salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh ali salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh ali salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gannaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baas bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tedd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko lim ximmiliko ëllëk sa mu déllu ci ayew no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak diiwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla ta ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo adiya kay jox mo adiya mu ne goku garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëlut gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soyi bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu la xni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la xni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek té dem té yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor weddi dal gëm dal mo gëna ansiré weddi ndax la ca gëna weddi mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentiy Allah no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga usuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xali doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram niko ayca man sa yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse yi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yentu yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni gëmon seigne touba top ko fu seigne touba mucci de nañ mucci waman ma'aka ji cheikh ahmadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce dinañ mucci jamono cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce dinañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono awa muy dem barsaqul muhammadiya seigne touba atenako waxon nako waxatiko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bofam mako netti ñu ni seigne medjaw paha mo don nafar alquran deul mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax dutal bopam waxuma waliw yuma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yughnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سي نان ونان يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام بي نيو تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manam sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tomb biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tegg la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yone lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi ta la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña yeen ñangay dugg ne goor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu baax amul téré lu bon. mané lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis. mu am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen buñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. yahud bamba radiyallahu anhu am na ko ñu wax muhtar dayman, bang koy denk dako denkon lu am solo, ne ko alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasimi taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira. muniko yow muhtar dayman, man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitab ak njub al kitab wa sunna. ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom dëgg dëgg ragal, te fo tollu ngay sàkkoo xam lu lay jëriñ ci sa addina ak sa àlaaxira. danga moytandiku di baril ay caaxaan mooy pox, soo ko defee da nga réccu ëllëg. mu ne ko maa ngi lay xamal ni doo ma sa làq mukk ay may ci sa borom, ndare ndare ndare du da ngaa sax ci muñ ci ñaaw téef yi, muñ ci rasaayaat yi,
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nek lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa muné ko nga muñ té bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel dey na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk té xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñene dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nonu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax dom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñi ngi melni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñu masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téral lu bon dañu len fitnal ñeneen ñi dem nañ baray len ñeneen ñi ci dess door nañ len ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ len lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena muni buñu ray cene musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manan buni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manan fi anna sunnata nabiyina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al-unafa wa tabi'aha siyamu suyukhi zawi al-huda wa nura wa rusukhi استريك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين وخامباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي ييه ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيب مي لي ما لين بغا ييه نك بغ لين كو لاي بير مودي
ma ngi leen di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko bëgg ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoo ne ñoo ni mer reer gañu jibña ci bopam ñoo fi nekkatu muni gañu jibña ñoo tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoo nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mënta am ma bonem te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mënta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waakr rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne so ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passepassu kuko orienté ak reer di gën di doléku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jubta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوى الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوى التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونتي بي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ son napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waradu anhu salik liman khashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom day lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali sallatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayidi alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf lañoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko mëna doon bu yalla namé ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faawu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe du meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoño mom duñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sa loxo yalla boko ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'alu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibeen ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wamat ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xamit bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day wam talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi awlaw ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara muñu and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ne serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada muñu nako lool na len di yare
daf len di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len tay genn bañ set wetch ko ci wax mu ni man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wutte amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikko ko mu amuk leer señ bi door koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar te yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma ma defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal cipp ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wutti yalla ama goko señ bi wacce gula nga ni posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu baxni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xous na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ca mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejju way do fi ma sa gennal ak peru wor da ngay mujjé ci geejgi rek waye peru or mom doko ginnalé ci geejgi doko ginnalé ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis sëriñ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xiyim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel dawuñu ci nawu sëriñ légui nak jamono matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adamay matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Seigne Touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du len doy amna yan ci talibey seigne touba yi

ndax yow ab sëriñ mënoo defar hôpital amoo ko, soo ko amoon bu amoon moyen yi tamit mënoo ko. Mu naa mu ne état yooyu nga xam ne ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajoo, ñoo leen di defaral juma yi ngeen di jullee. Mu naa mu ne mudaaraatuhum maslaa leen ak ñoom, maslaa leen ak ñoom. Mu ne ndax maslaa ak ñoom kat xat nu di bat soppees na ko, sopp nañ ko de. Mu ne loolu nag hadis la bu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam, hadis la bu yonent wax maslaa ak état yooyu. Mu ne hadis la de. Mu ne waaye maslaa ak ñoom nag ak a jafe, ak a jafe. Mu ne moom Seigne Touba maslaa ak état bii may wax kenn képp ko man borom xam-xam bu xam-xamam mat te maandu. Walam taliq ila li aalimin kamil xat kaana sa adalatin la yamil. Nee na kenn dong ko man mooy borom xam-xam boo xam ni xam-xamam mat na ba nuppi mu maandu te du jeng, kooku képp moo mën a maslaa ak état yu mel nii ba duñ ko yóbbaale ci dara lu ñaaw. Kenn rek ko man kooku borom xam-xam boobu rek te maandu te xam-xamam mate ko, nga xam ni moom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li dëgënul nga maandu ca. Ndax yonent ma waxal ni la taata lil makhluq fi maasiyati lxaaliq, dëgënut yellut rafetul ngay topp ku ñu bind ci merom aji bind ji. Kon am na yoo xam ni ay konari yoo xam ni bu ko état bëggee def ahakay sëriñ bi doon maslaha ak moom sañ naa téye loxom, bu fekkee ni ragal na yàlla te am xam-xam bu mat laa wax de te maandu day téye loxom. Hadis boobu yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax la taata lil makhluq fi maasiyati lxaaliq. Gis ngeen Seigne Touba ba muy interprété hadis ba lu mu wax, xultu wa man talaba ridwaana alwara bi suxti rabbihi ghumrun sukara. Muy ndax moom Seigne Touba bi muy commentaire hadisu yonente sallallahu alayhi wa sallam boobu daf ni képp koo xam ne nii yaa ngi jéem a sàkku lu neex mbindeef ci merom yàlla, mu naa mu ne ab dof nga te yow da ngaa gëmmentu te yewoogoo, yaa ngi kayankayañi ab dof nga te da ngaa gëmmentu yewoogoo yow. Yewoogoo bab auditeur yi waxtaanu jeexul ñu yamale ko foofu, ni ma ko bëgge woon dëgg sax mënuma ko, dama toog sànq rek ci bëccëg sama xel ni yar ci aaya bi mane naa ci waxtaan, njëkkwuma ko torop ndax situation yi ma fekk nekk ci ay sama xel mu féddlikoo daal, ñu ngi am yoo xam ne yu bari yu tasaaroo ci xel mi moo tax ngeen baal ma ko insha allahu taala. Ñu ngi sant suñu borom tabaraka taala di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wacci laahi taala. Ñun suñu yoon ci parparloo, man wax naa waxati miraaran waxati ko waxati ko, yàlla mi ma tiim xam na ni l'islam bu dee état, l'islam bu dee état yonte yàlla Muhammad di président bi, yonte yàlla Muhammad di président bi yilif réew mi jël ay ndombay tànk partagé ko jox ministre yi kenn ku nekk, mu am ministre bu ñu tuddee Cheikh Ahmadul Bamba, man kooku laa faral, waaye farfarloowuma nag waaye moom laa faral. Bu fekkoon ni ku ñuy sànnil carte la, sànnil naa ko saaw carte te dootuma ko sànnil keneen, yàlla xam na ko. Kon man sama yoon ci parparloo, waaye dëgg wax ko ngir yàlla la ma ca xalaat kenn mënuma koo teewax. Yàlla bindigul jàmm boobu ku ma teewax li ma xalaat man, li ma jàngi woon, la ma déggee ci la ma jàngi woon. Ah déedéet kenn mënuma koo teewax insha allahu taala. Ak boor bu mën a féeti nag, ak boor bu mën a féeti nag danaa ko wax ngir yàlla li wacci laahi taala, li wacci laahi taala. Yéene naa ñëpp jàmm, yéene naa ñëpp tiraanga. Lu waay am bu ma yàlla ni woon ndax ma yokk ko ci sa kàddu wala ci sa barke, ma ne bismillah yokkal bu baax ya rabbi, ndax du wàññi dara ci li ma war a am man. Suñ borom seede na ko du wàññi dara ci li ma war a am. Nit ñi kenn mun leen a tee wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen. Ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf,
moy saudi gin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sa non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci poutine ak li mo wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nekh di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu wun ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay al qur'an yek deggil yu ci am ak nangam ay ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سري مهود مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجع خسيد أونلاين dëllu sëriñ bi na ñoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Saam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante ak ci rek ñu am ci waxtu bi rek inshallah taala. Lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax. Dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ni def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonent yi alayhimu wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonent muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal walliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye ni ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
dañu gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter banila yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalul khayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol do yidde lol do yidde lo tay tek wafalul khayra la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqul leena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn daqul leena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xettali nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyde ngir nga am wusul duyde ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox
al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër

Munaa mani ko. Bu ma ko sañoon a wax hadis yee nga xam ne wax nañ ko ci xabd hadis bii ma gis ci saddlu moo ko gën a wér ci man ci man kooku man de ma part personnel bokkatum nag hadis bi ma gis te sëtub Cheikh Omar Fouti yi taal bind ko gis naa ko ci xallul masaayil mi ngi ci indi na ko ca gis naa ko ci beneen téere boo xam ne sayidina kii moo ko bind defe naa Imam al-Khassal yi waxuma hadis yooyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil ixtida ki ko wax kan la sant naa yàlla waaw loo sant yàlla mu ne xanaa fu Muhammad teggee tànkam teg naa fa saa bos ba mujj sama xol defaru ki wax loolu yaakaar nga ni dana def ci kaw suuf lu wuuteeg sunna yow yow xalaat nga loolu yow lu wuuteeg sunna su yont yàlla Muhammad dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Malick Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dienne ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assan Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim saxaba yi gën a jege sëñ Touba ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim saxaba yi hadis buñ ne la Ousmane ko nettali wala hadis buñ ne la Aboubacar ko nettali wala Aline wala Omar booba hadis moom xanaa ci sahih yi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni ma Cheikh Issa Dienne da daan topp ci gannaaw sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw sëñ Touba gis ko muy xabd sëñ Touba jóge fi ñuy sëddlu ñoom xel nangu na lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddlu Cheikh Issa Dienne di julli di sëddlu Cheikh Mam Lam Diop Adaga ni di julli di sëddlu ci sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamadul Fadal di julli di sëddlu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di sëddlu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di sëddlu fuñ ko jëlee ci ñi sëñ Touba yar bu sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu waa kër sëñ Touba leen di dàq xabdu bu sëñ Touba daan xabdu ahlu qabdu laax ñoo waa kër sëñ Touba leen dàq di xabdu xam ngeen ni sëñ Touba li muy digle njabootam ngi bakkan lañ ci teg ma ne ko nag man sëñ Touba muy sëddlu moo gën a wér ci man moo gën a wér ci man hadisu xabdu boobu nga may wax ndax wóor na ma ni sëñ Touba du def lu yonente bi defu sallallahu alayhi wa sallam fa la ko jëlee bu ci amul woon ndigal du ko def mu ni ma yow sawaay ku naqaree yay nga waaye man daal sawaay yow moom hadis yi ñoo gën a bari ma ne waa d' accord naa de li mu wax lu wér la hadisu xabdu ñoo gën a bari fokk hadisu saddlu man ñaari hadis yu ma wax dong laa ci gis dee Cheikh Omar surtout Cheikh Omar Fouti taal bi moo ko bind mi ngi ci xallul masaayil bi nga xam ne ci la doon sara al akhdari gis naa ko ca gis naa ko ci beneen téere wala kulli xaal man lii ma wax ni mbokk mi ba ma posé question bi lii laa ko tontu lii laa ko tontu jeex na Baye Samit mas naa ko dégg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj ko ko mu ni Sidi Alhaji Malick day ko amoon xam-xam la jàng na hadisi xabdu ba xam ne xabdu lu wér la mu ni waaye nag fekk na waa Sénégal gépp di xabdu moom daal ay teggina mayu ko muy juyoog mbooloo mu tol ni waa Sénégal ma ne ko kon day jëfe na la Ahmadou Anbal waxoon defoon Ahmadou Anbal Ahmadou Anbal mooy sëriñu wahabist yi ci wàllu fiq Ahmadou Anbal dafa ñëw Madinatul Munawwara

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مود بيتام بك جلدي بك نبك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñi ci Mustafa alayhi salatu wassalam ni ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtane ben tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yak xol mu koy yak yaramu borom diko yak xelam diko yak dinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuk yoyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor duma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontre ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay questions dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ne daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ne la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mba mu wax lu deug duko xare bis pench dakoy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yonent ni kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef djibli boromam top boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ mune ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko beug ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko beug mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom ñu julit ñun da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañantu ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañantu ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ko ab murid waye d'accord na xarito ko Molière d'accord na xarito ko Victor Hugo d'accord na xarito ko Serge Bouss waye xarito ko Muhammad mi ab murid xarito ko Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritou abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu nax man kay tidiane mom nangou la am xaritou tidiane waye nangou na am xaritou Serge Bouss nangou na am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nangou na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangou la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhadji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xamni ab julit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dundu sunna ah da dul dundu sunna motax mom kat ni la nan du dundu sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dundu sunna ñaari jaaro mané kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi munu mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënon na ciëkkalé da ba nga nekké ca daara jëng nga daan ngembu mba nga sol fulata kon ya ko gënon na ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko ju sari ak nañ ni ju nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughd bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen té ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté lé nga gis frère yo xamni dañoo bañanté waxuma la tuddanté waye duñu démanté xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ko ay frère yu bokk ndey ak bay bañanté bu duñu tuddanté wala ñu bokk bay bañanté bu duñu tuddanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërseul te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañé sa grand frère bi mu ni mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërseul ñom yow sa wërseul da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolu jëru bañ nit jëru bañ nit di bo nuyo doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidian bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fexele do sen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga cey def lamu man lu bon lepp ma ngay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdiru yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokku te bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte ba dugeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay ni ay set lañ rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 nga wala 9 ay set lañ yow lo don 8 nga wala 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi muy ay murid dañu dof murid dañ yow lo don ina murid dañu dof ko xamni lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defen ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestisme dal ñu seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidian bi muna mëna ay frère ngeen muna mëna seen digënté ra tax nekkal ci seen tidiani di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe bu diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenen tou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi daatan jëgé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu wo ñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn neeg ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidina aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut lulul rek yegut lulul rek loxom dajna wenn dogu yap kelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noyna te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Sayyidina Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañi nek ci daara ja day waq ci reji bam xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb bu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mi ci gëna yey pousse ko Ousmane
1: ina bi tax sam Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah
0: mu ko pousse Sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karam Allah wajha moko gëna yeyo rabbi Allah ta'ala amhum jami'an Sayyidina Alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ni di ko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama def won Ousmane mu ci geey gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakaroni sax Sayyidina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Sayyidina Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni muhammadun rasulullahi walasina ma'ahu asiddaw ala alkufari ru'ama baynahum tura'an ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyamam fi jumin asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir alaya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko bi yefer ab yefer dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefer bi mané xana kéferam gi gis nga li tax nga bañ ko tek nga ko ci sharia néwo dama nungula may ci alalam gi néwo dama nunguta jappalé néwo dama nunguta dimbalé néwo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefer la kéferam gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu do defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba mel ni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de mu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beureug beug soli dalam mu ndeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: as-sillati 'ala al-mu'minin bu tidiane bi gisse mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gissat bu gisse tidiane bi wacc bopam defé ni tidiane bi ko gën
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: moone ni la tidiane yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de seigne touba ak sayyidi alhaji malik dajé nañ fi barap kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin muri tok tidiane as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin muri bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tidiane bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bu amul won daraja sax dana ko créer ahissati 'ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd legi al-quran da waxal ni ahissati 'ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gise yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati 'ala al-kafirin moy contraire bi ahissati 'ala al-kafirin nak as-sillati 'ala al-kafirin way ahissati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe Touba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nurmelu ci seen kanam di noy lu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati 'ala tijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati 'ala as-salafi ahissati 'ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam bu ruy koy nan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati 'ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun 'ala al-kafirin waye as-sillati muna mun 'ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri doona li yit fi nura llahi bi afwaahihim yow murid bi sun boromay wax de wuri doona li yit fi nura llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munu ta tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yow murid bi yow tidiane bi nga ne mourid da fay wara jog te leeru mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yure doona li fo nur lay baf wayhim yure doona li fo nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister mourid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dund sunna mutasayif bi wurtu exister yuri do nit fayn le yuri do na le fi nur lay baf wayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci ko mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi jog ba karok yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutey ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo guéné video taxaw ni alcorane ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alcorane duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ko ko jangal alcorane mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alcorane ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije ba ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walau kari al kafirun walau mutimun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sempi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona lit fo nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak léram ngeen bëgg mel mel ba lér gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu wala kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenante bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wa la yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidian lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidian bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëk rek jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya sayyidina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسيني اتى يستلع انصروا حسيني اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني من ده صلى الله عليه وسلم ابي ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره ني رنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tegal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fay document bi ba kërok ñuy jubo yaw nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yaw giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dar lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga bañé waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد سي موريت تيان يبول سين بوب دوملي نياري بير يي نتاخال سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت سي ديغنت موريت تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يي نتاخال سيما ab wahabi ibad rahman bu boole seen bop bu melni ñaari birig yu takale sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu takale sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi suti wa jalla jalaluhu يونس سيدنا ابي هريره رضي الله عنه من يونس صلى الله عليه وسلم نانا لا يحل لمسلم ان يحجر اقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار ابي هريره نانا رضي الله تعالى عنه يونس صلى الله عليه وسلم نانا عليه الصلاه والسلام دغنوت يل جادول سي اب جوليت mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamene mere nga sa mbokum julit

bo déyalé mer ma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay melu sunu nawara dadni lis touti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok lis touti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn omar di observé mo gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat mi meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji dugg kërëm mu dugg mu ñëw mu niko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ñu bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu Omar moy bayam mu ko dama xolok Omar mo xolok mom dama ko def sekeur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wetar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop muna muniko amul genn guddii go xamne dana teud ci ablal muna muniko nelawale bagn benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bagn benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana yim ñe net liko yonam yonam niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wuma bañ ab julit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ulay nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulay nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom señ touba

ñoo toj nag mën a taal, mën a indi troubement, waaye wallahi buñ demee ba falu dongu des ci ñiy fal ña nga ci seen derrière, ñi nga xam ne ñoo naan yàlla allahuma malikal mulki tuhtil mulka man fulaan, tuhtil mulka man fulaan, tuhtil mulka fulaan, ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi ñu cal di xaar bis rek. Tuhtil mulka fulaan ñi koy wax nekkuñ ci mbedd mi. Képp ku bëgg nag yàlla dogal ñoo ñu di wax ni allahuma malikal mulki tuhtil mulka fulaan, ku ca bëgg a bokk ci fulaan yooyu le, il faut très attention. La ci njëkk mooy discipline, nekk nitu jàmm, discipline. Ah man de ñi ma gis ñu yoragul réew mi ñëpp looloo leen ko may discipline, yàlla xam na ko min sin Touba ila yow mina haasaana. Ca ba lees ba léegi discipline rek moo fiy joxe réew. Sénégal lu spécial la, li may wax nii ah bismillah Sénégal yeneen réew yi de Sénégal dafa spécial. Réew la moo xam ni li ñuy wax naan ci arab al insanul munasib, al insanul munasab, dañuy wax ni arab ñuy wax ni al insanul munasib fi makanil manasib, al insanul manasib fi makanil manasib. Dafa naa moom ngeen di wax ci tubaab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Loolu dañ ko essek, bu dee ci diine ji essek na, bu dee ci li ñuy tuddee politique bi essek na. Al insanul manasib fi makanil manasib, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, loolu moom dañ ko essek wax dëgg yàlla ci diine ji nag ak ci leneen spirituel bi ak temporel bi. Diine ji boo demee ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk, ñi nit ñoo xam ni ñeme nañoo wax dëgg te yàlla dong tax, duñ wax ngir réal bi, duñ wax ngir sefa bi, dañuy wax ngir lillahi taala. Dañ leen a isolé fële, dañ leen a isolé fële, ni leen yéen ay yàqkati business mas ngeen, yéen moom toog leen fee suñ business ngeen di yàq, suñ business. Boo dee jiite jàkk joo xam ne mënuñu la faa jëlee sax ñu taxé la, bu ñu la fa mënee jëlee moom dañ la fay jële, waaye buñ la fa mënta jëlee dañ lay taxé. Ibadurrahman la gëmul dara, Sëñ Tubaay maam waaye gëmu ko, ñu taxé la. Waaw parce que li ngay wax arrangé wu leen, li ngay wax arrangé wu leen, buñ la fa mënta jëlee, buñ la fa mënee jëlee dañ lay xeex jëlee la fa, nekk ci seen olala. Buñ demee mënuñu la faa jëlee nag ñu taxé la Ibadurrahman, wala ñu taxé la intégriste. Bu dee ci côté ñi nga xam ni ñooy li ñuy tuddee temporel, bu dee côté spirituel bi dañ lay taxé Ibadurrahman ak wahabiste, bu dee ci côté temporel ñu taxé la intégriste, ñu taxé la intégriste. Loolu ba kañ yéen ndaw ñi ngeen toog di xool rek, te bu ngeen jàngoon ba am xam-xam man ngeen ko fay jëlee pacifiquement, waaye xam-xam rek ko fi jëlee nag. Dégg làkk du ko fi jëlee de, dégg aw làkk dong wallahi du ko fi jëlee, xam-xam a ko fi jëlee. Xam-xam a ko fi jëlee, jàng ba xam-xàmmee topp ci gannaaw koo xam ni alquran ak sunna waxu ci dara, nga nangoo topp ci gannaaw. Ndax lan? Ndax barke bi ko yàlla jox mu mën la ci jox des passes. Ouf la qadarullah wala saman, jëfee sa xam-xam boobu rek. Boo jëfee sa xam-xam boobu léegi yàlla jox la barke bi mu ko joxe, bim ko jox. Yow mi dégg alquran ak sunna, yow mi teg sa tànk ci alkitaabu sunna, ndem kii moo mën a am tiraangam moom mi tegul tànkam ci alkitaabu sunna, ndax mën naa am tiraang rek ci barkeb ay waajuram. Waaw waajuram yooyu barke boobu leen toppoon bañ bàyyi ko fi, ñu tegewul ci alquran ak sunna di ko mën di jariñoo. Kon yow boo tegee ci alquran ak sunna foo jëm,

yonentou sallallahu alayhi wasallam lum waxone innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustad de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow baye la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustad ci newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg raay ak développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñëwé samp ab société am yibra dégen lo ñëw na samp ab société am nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé yu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kañ ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem gënte mbab dëj alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron su auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron su auto bop do ko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay di buri sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon na ko té fekk ya ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitif rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil makhassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet Mustapha Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo Seigne Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma
waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan mo té yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang soppi li fi né jangi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yak complètement dal di yak complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yak la jangaletul ngen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngen di réussir kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbulante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbulante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy firil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolou mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokkam do nga mi nga bokkal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbolem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbolem possibilité yi nga am ba suska dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sen tir baña lek wal tu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel graw ya fatel bej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisaay kulaka ahti bila nisaay kulak seigne touba neena faté lepp rek ba am xam xam ba nopi
bu tabaski djipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien d'autres tek tankam université waye politicien bu nek fexé na ba am fa ay farandom taxna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw neen aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangeen ko sababu nusulu aya bi do dara luddul yaronte sallallahu alayhi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadirul quraishi sanadirul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn um maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jarnañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mon xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonentou sallallahu alaihi wasallam da waxone xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak mangi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju yeen etidjay ak lu wala ta dajar min matlabi fa'afatu talibi an ajra jang len tibulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sante yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre ulti yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa
yalla nga gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamnako kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq té di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñi katal ben leader ñi diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci addiya do nga ko yalla jaarale de addiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xam lu addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ko yeyo ñu ne am barke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen lu addiya ko ko jox baax lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna am ni nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del proti yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da ngay gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëne ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester woon pour Seigne Touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mou de waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muyimako waye yirma de ak tiofel guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen té yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de
daara ji mom daara ci ahmad bamba la daara yalla la ku fi sewur seug nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ku ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal day liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambur yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh ahmadou bamba seydi alhadji malik way way way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tol ni seyda alhadji malik ci pacifique am idole bu tol ni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani mako topé asaman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da hadaytana qablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbil suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتري راديو خسيد اونلاين ديلو سنيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jangul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale ba lo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolé buñ ko waxé mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ko yi jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobé mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joggé ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobé légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui yaamay dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro ngakoy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolé ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci karas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am wayé muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom nga jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñu wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur lu mu dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu net liko hadis bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitti wa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nop ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépasse qasiyatu imlaq rek qasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara